no sambre no e mren asanso biom se ewrade nam na adom ne ne mobro hunti no wasama ye eche echua ebiom na bebi a wo bia a wuti adom 106.3 me mapam fo na twesia o hanom no na ewrade adom ne ne mobro hunti e bekja twum na bebi a so etimi aye fine bebi wo bia foro bi na obi sum foro bi na obi sum foro bi na obi sum foro bi ne nyina aye frefre ye hoza na fe ye aka bom de dia bom Me busho me no kone yu yu. Me busho me ni kone yu yu. Na infa na ujira na na ekosu wasitre. Na na ekosu wabrabo. Na na basu awo wasitre. Ye kaya asem de achere radi ne radi be ye.